bagi yang Purba, yang Rahmat, Pak Slamet, Pak Tardi, Pak Sukardi, Mama Wanda, Bu Rini, Siti Asia.